طلعت عزیز کی آواز میں یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے. کلام تھا قتیل شفائی کا. ممتاز راشد کا کلام, پیناز مسانی کی آواز.

یہ دنیا کی سیر، یا خدا دنیا تیری سونی ہے عورت کے بغیر۔ اٹھ پڑے حکمت دکھانے کے لیے قدرت کے ہاتھ، سوچ لی

بنا لیا، آئینے سے حیرتیں تصویر سے خاموشیاں، لہر سے اٹکھیلیاں مانگی پون سے شوخیاں، آنکھ لی ہرنی سے اور شبنم سے آنسو لے لیا، بدلیوں سے ظلم نظاروں سے جادو لے لیا، لاجونتی سے شرم اور رات رانی سے حیا، آبرو موتی سے لی سورج مکھی سے لی وفا، زہر ناگن سے لیا اور سانپ سے ڈسنا لیا، کاٹنا بچھو سے مانگا تیر سے چبھنا لیا، امڑی سے مانگ لی تامر کی مکاریاں، مکھیوں سے شور اور مچھر سے لی ایاریاں، اتنی چیزیں جمع ہو کے جب لگی مولا کے ہاتھ اور ان سب کو ملا

قہر طوفانوں سے مانگا اور غضب شمشیر سے، لی گدھے سے عقل، کوے سے سیانا پن لیا، اور کچھ کتے کی ٹیڑھی تم سے ٹیڑھا پن لیا، گھات لی پیڑی سے اور چوہے سے مانگا بھاگنا، اور الو سے لیا راتوں کو اس کا جاگنا، لے لیا توتے سے آنکھیں پھیر لینے کا چلن،